بودم جز فوتبال یه مدل پیجه و شو و مدل هم نه حالا باید با مثل اونم به را تبلو من شیده بام با کلا کرم با وچم We no get a video, we no get no friend Such a mess, so let me out of it Murder them, when I hit the song